0: Papa the best.
1: Semuanya sayang. Justru nak siap bawa ke ha. Nak siap nak bawa nak ke ha. Nak jual sendiri ha. Tu pasti kau maju dia lah. Lebih fokus. Anak pun dia bantu menang kak. Makanya dia nak jual nong ke. Nak jual bebo. Nak kau nak siap nak ke ha. Lalu siap nak bawa.
0: Tentang.
1: Cucu dan lima.
2: 儿女都在身旁，亲戚都是邻居。
3: 来，
2: 这份中国传统乡土社会的温情，让坤甸这座远在赤道的城市，仿佛另一个平行时空里的潮汕。为了连接千里之外的故乡，百年来的每个中元节，坤甸华人都延续着一个习俗。烧羊船，
4: 早在1931年的时候，在坤甸已经有这个习俗。
2: 烧羊船的第一个活动是抢续菇。
5: 抢续菇就是在我们的羊船还没有烧之前呢、啊，还没有上船之前，啊，先吃饱，然后再上船。这艘船呢，将在今天下午5:05聚航。那么这个船呢，长度现在是21.73米，每一年都加2公分。他们的灵魂上这个船，都要把他们送回去。
2: 每年增加2厘米，这让我们想起，在南洋各个国家看到的很多祖辈墓碑上的故乡。古月照京城。一代代海外潮汕人燃烧着对故土的思念，洋船起航了。我们相信每个漂泊远方的灵魂都已踏上了回家的路。